Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7. It's party time!

0: Yes, I understand just fine. Perfectly.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: dell'Andrena Giarosa, e meno di.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.